0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 31 stepen, Nikšić 25, Bar 26, Pljevlja 21, Herceg Novi 30, Cetinje 27 stepeni, Žabljak 20, Ulcin 30, Kolašin 18, Berane 20, temperatura mora je 25 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing Mag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U 10 sati u Podgorici je izmjereno 32 stepena, u Nikšiću 28, Bar 28, Pljevlja 24, Herceg Novi 30, Cetinje 28, Žabljak 20, Ulcin 30 stepeni, Kolašin 23 i Berane također 23. Temperatura mora je 25 stepeni, a vi ostanite uz vaš magični radio.

0: očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Bottega, Ulcinj. Vidimo se.
1: Marketing Mag Radija.

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 31 stepen, u Nikšiću 32, Baru 28.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Varu i Ulcinju je 24 stepena, u Herceg Novom 25.

vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069 286 122. Breskvica, subota, 27. jun.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo trenutne temperature u gradovima u Crnoj Gori. Krećemo od Podgorice prema poslednjim mjerenjima. Temperatura 36 stepeni, u Nikšiću 30, Baru 28, Pljevljima 27, Herceg Novom 32, Cetinju 28, Žabljaku 22, Ulcinju 31, Kolašinu 26 i u Beranama prema poslednjim mjerenjima temperatura 30 stepeni.
3: Od kraha smo aline, na korak od kraha smo aline,
4: na korak od kraha.